0: te respetan, te honran. Ahora, vuelve este respeto, este honor, usa.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.